0: Asempa FM.
1: Paye na yakachire erad. Erase erade emfa wogie emre nema.
2: Amen.
1: Ewie ye brainmu onipa ehia se wobo mpae.
2: Yes.
1: Senia Yesu Kristo eyako okachire yense ema yenyai empire da.
2: Yes.
1: Enu ntina enumre nsu wonyame asofo. Yeyi ye ho asu ose ye bema ye ho kwan. Ama erade afa ye so e de

0: be popaye.
1: Jesus.
0: Baye nyan kambo ni ye de. Ye mo sampaye ni. Na wahunye ye no nyame be de. Be you afri.
1: Amen.
0: So futo.
2: Papa.
0: Bacho kan 59 o mame. 59 ah. Psalm 59 verse 1.
2: Verse 1.
3: Asempa FM.
2: I see. Me yankopon.
0: Jimmy free my time for some. To bomami. Ho na me pe. O yankopon ji e de e fi atam for some. Yale ya otam for.
2: Yes.
0: E ka ya otam for.
2: Yes.
0: Won. E twa to so e de ato so no. Amani e biela wo fam no e ya otam for.
1: Yes.
0: Awali jaye. Ye kan se awali awako wale anwunyenyi awunam na ya otam for.
2: Yes.
0: So tiasi em.
1: Yes.
0: If se ka wale se enye ni jema o. O wale se ka wale ma wa wale na aye fe. O ma yale o mo yale e ya tanfo ma o. Ewurade nji o firi mu. Amane bia o na mo ewurade nji o firi mu. Ani gwase bia o na mo ewurade nji o firi mu.
1: Amen.
0: Ewurade nji e ti amane o mo.
1: Amen.
0: So ni jana na so na bompae. Ye no be bompae.
1: Jesus.
0: Kasana na ji.

kuboa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.